0: fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon
1: ae bwe e bwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon mamenko
0: mese fadi ani we fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon
1: ae bwe e bwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon mamenko
0: abusia mabusia fwe say ye amoya mi ye ni
1: say ye ye say ye say ye amoya mi say ye amoya mi say ye ya enwara
0: afie afie na ne wo bo ni be masme ya se
1: say ye ya say ye say ye amoya mi say ye amoya mi say ye ya enwara
0: akwasi me se na di odman koma wuro se onya de na paka mba wo sika wo ni sika wo da se bo a wo we do be ko ye odman koma wo edu na paka na besi wo

Edien obi yo. Bronya brand ye nyine brand to mamre. Edien obi yo, siake. Edie ben obi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Edien obi yo, siake.